Ene, si ufonga masanga o fie, o leo fai pesere ka alesia, katoliko, sa moi wiri, peo na faa fonga mai ai, faa iwa tuai ni tato ufai ngalotu. Ia ol faa ftai tofi, the cross and the reward. Ole sa tauro, male taui, awai se e fie muli muli atea, ia molo sa tauro ma muli muli mai. Lea ua mai au na sine vi inga ma le faftai, au se fasi fonga o alo tato wa tapuia, ma le tato wa tua. Ai ale upu fa maru si au, mai la fionga ale li, peo na fita i tunga ia le sunga, i le ustaulanga lea fiafi, le sunga le fafianga inga ia reverend, Deacon Sanele Pole Ulinanga, Ole Kalesia Katoliko, St. Anne's Parish, Manuewa e Aukilani. Failo Leo Fatawa, Faleo Estato Faf. Tayo Fama Lomolma.